0: قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال تھانی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. قطر کے رس لفان اودیوگک کھیتر میں ہوئی درگھٹنا میں بھارتی ناگرکوں کی مرتیو پر امیر نے سمویدنا ویکت کی اور گھائلوں کے شیگر سوستھ ہونے کی کامنا کی. پردھان منتری مودی نے گھائلوں کو چکتسا سہایتا اپلبدھ کرانے کے لیے قطر کا آبھار ویکت کیا. دونوں نیتاؤں نے پشچم ایشیا کی استھتی پر بھی چرچا کی اور کھیتر میں شانتی اور استھرتا کے پریاسوں کا سمرتھن کیا. ساتھ ہی بھارت قطر سہیوگ کو وبھن کھیتروں میں اور مضبوط بنانے پر سہمتی جتائی. پردھان منتری نریندر مودی نے آج کہا کہ بدلتے ویشوک پریدرشیہ میں سرکشا سہیوگ کو مضبوط کرنے اور آتنکواد تتھا سائبر سرکشا سے لے کر ابھرتی پردیوگکیوں تک کی ساجھا چنوتیوں سے نپٹنے میں برکس کی مہتوپورن بھومیکا ہے. پردھان منتری نے آج شام برازیل روس بھارت چین اور دکشن افریقہ سہت برکس دیشوں کے راشٹری سرکشا سلاح کاروں تتھا ورشٹ سرکشا ادھیکاریوں سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ بھارت کی برکس ادھیکشتا ویوہارک سہیوگ کو بڑھاوا دینے گلوبل ساؤتھ کی پراتھمکتاؤں کو سمرتھن کرنے اور ایک سرکشت ادھک سنرکشت تتھا سماویشی وشو میں یوگدان دینے کا پریاس کرے گی. اس بیچ برکس دیشوں کے راشٹری سرکشا سلاح کاروں این ایس اے کی 16ویں بیٹھک آج نئی دلی میں ہوئی. اس میں برکس دیشوں کے راشٹری سرکشا سلاح کار اور پرتینیدھی منڈل کے پرمکھوں نے دنیا کے سامنے موجودہ سرکشا چنوتیوں پر وچار ومرش کیا. اس دوران پارمپرک سرکشا کے علاوہ ارجا کھادیہ آپورتی شرنکھلا اور سائبر سرکشا تتھا آتنکوادی نیٹورک دوارا استعمال کی جا رہی نئی تکنیکوں اور جلوایو پریورتن جیسی چنوتیوں پر بھی چرچا کی گئی. راشٹرپتی دروپدی مرمو نے آج شام راشٹرپتی بھون میں آیوجت دوسرے ناگرک سمان سماروہ میں پدم پورسکار پردان کیے. پدم پورسکار دیش کے سروچ ناگرک سمانوں میں سے ایک ہیں. پترکار پی نارائنن کو ساہتیہ اور شکشا کے کھیتر میں پدم وبھوشن اور پورو نیادھیش کے ٹی تھامس کو سماج سیوا کے لیے پدم وبھوشن سے سمانت کیا گیا. کرشی اور کسان کلیان منتری شیوراج سنگھ چوہان نے آج کہا کہ سرکار النینو کے کارن مانسون کے سمبھاوت دشپربھاؤ سے نپٹنے میں کسانوں کی مدد کے لیے اگریم تیاریاں کر رہی ہے. نئی دلی میں سنواداتاؤں سے بات چیت میں شری چوہان نے یہ بات کہی.
1: النینو کے کارن کمزور مانسون رہنے کی جو سمبھاوت استھتیاں ہیں اور